0: 有什么要说的全都一股脑的给我说出来，说完之后我要给江峰报仇。
1: 打棋盘山出来那天啊，咱们就没看黄历，指定是不易出行。
2: 你别让我逮着那帮小鬼子，逮着我整死他。
0: 我们帮助千千万万失去兄弟亲人为了家的中国百姓，就是为了不让这种事发生在更多人身上。把脸都给我洗干净，准备开会。
3: 教官，この先は
4: 選択はない。戦うしかない。
3: でも加賀、我ら特別部隊現在の全力でもう
4: もう言うな。こうしたらすでに選択はないのだ。
5: だから将軍よ、
4: 医者の閣下は我らの勝利を待ってんだ。
5: だから
4: 武器を持って戦うしかないのだ。俺らも時間がないのだ。出発。
3: はい。
0: 青牛杜三儿，从现在开始，你们每个人率领一支小队，对周军长进行24小时贴身护卫。
1: 明白。顾燕，我说，咱们就这么守株待兔，等着他们来找咱们。
2: 那等啥时候啊？
0: 等到中村耐心耗尽的时候。

0: 我命令机关小队停止保卫任务。
1: 哎，不行不行不行。
2: 什么？
0: 不行？
1: 我是说您说的对，但不是说不保护你们。
0: 你少跟我玩什么文字游戏啊，有什么话直说。
1: 这个您最近是不是要去见一下陆志伟军长和马玉良政委啊？
0: 什么时候？我怎么不知道？
1: 那您现在知道了吧？
0: 我就知道你小子鬼主意多。行，我知道了。命令你，你们往这睡觉去，快。
1: 哎，我现在就睡去啊。
3: 長官、石原加賀の電報です。
4: 読め。
3: 中丸君、我らの情報によると、恒例各軍長及び委員、近いうち秘密会議を行い、これでお前の行動に機会を作る。
4: 秘密会議？機会を作る。石原閣下の言う通りだ。中国でことわざがある人贼先知王。今回は城堡強盗他の州のもいる絶好の機会だ。必ず全滅する。
3: その通りです。だが蘇海龍は隣に、我らはチャンスを見つからない。
4: 蘇海龍今どうでもいいんだ。実は対立する機会じゃないんだ。
3: 長官、長官の意味わかりません。
4: 藤井君、知ってるか？これは意識だ。意識の変合はこの戦いを変えるのだ。これは覚えとけ。だからこの機会をちゃんと掴むのだ。あの情報を、あと高齢の収納を全滅するのだ。
3: はい。
5: 海龙、这鬼子真能上钩吗？
1: 这是他们最好的机会。
5: 话是这么说呀，不过
1: 您别忘了，咱们还有效呢。

0: どうぞ、いい茶かか。こんばんは。座って。ありがとう。どうですか、アンデレさん。最近はどう？お前をかけしまいまして元気です。もし知ってることを全部教えるなら、我ら日本帝国は君を守るのだ。この数日から、
1: 航空の信用第一と思う。それならば、何か情報が言ってみて。それが現在数十万人の赤軍の軍旗を準備した。信じている。航空が中二戦争である程度の実力を消耗してから、きっと攻撃する。
0: そうですか。ありがとうございます。
1: ジャンゴ軍事件で航空も損失した。しかし外部で敵を尽くすか難しいです。今の様子だと石原閣下の計画は正しいです。それ以外何か情報はありますか？ある。これは書いたばかりの暗号集です。
0: ご苦労です。
1: 石原閣下と先に出るね。ここに残って安全を気にするね。続いて帝国に。

0: こいつらは大丈夫ですか？
1: 異常なしです。裏切りの者だとして、それはきっと意図がないはずです。
2: しっかり見張ってろ。奴らの安全を確保。この裏切り者たち、大日本帝国にとってとても重要だ。
1: ご安心ください。任務を完遂する。
2: 行け。
1: はい。

0: 求更！看看，
1: 爷，
0: 今回のことはまだ続けますか？
1: 我ら帝国の軍人だ。死ぬまで芝を言うな。
0: はい。だが、かか。現在我ら二人しかいない。任務を完成するなんてほぼ不可能です。
1: 藤井軍、勇気を持ってるならきっと機会がある。だから一つだけ聞く。帝国に身を捨てる覚悟したか？
0: はい。死ぬまで宙を作り出します。
1: よし。ならば時間だぞ。

0: 老叔，不必远送了。
1: 小心行事。
2: 周军长，放心吧，我们完成任务以后立刻回来复命。
1: 说好吧。
0: 哎，走。
3: 黑狗哥，どうしました？
2: 乔刚，願いがある。どうか許したい。
3: いえ。
2: 中村池天皇陛下に忠を尽くす。マガオ兄さん、太郎が亡くなった以上、兄さんの代わりに任務を続けたいです。マガサラダ任務を完成すれ。
3: いいよ。
2: この前、自動ソハロンのそばにだ。敵のことをよくしてる。この任務は私がやる。とても最適だ。どうかお願いします。
3: よし、この任務はお前に任せたぞ。
2: ありがとうございます。
3: 警護、命令だぞ。全力尽くせ。我が内部に潜入した将のことを探したぜ。
2: はい。
3: 行け。

0: 是你，海龙。来来来。
1: 你怎么回来了？有没有人跟踪你？你的仆人都发现不了我，怎么可能会有人跟踪我呢？今天顾小寒来找过我。
2: 他来干嘛？
1: 他真名叫中村惠子，他已经恢复了关东军的职位，接替他哥哥中村太郎没完成的任务。
2: 不是，我是说。
1: 他找你干什么来了？还能有什么事情？就是打听你呗。他还提了一个叫萧的人，嘱咐我，要是发现了你们两个人，立即通知他。
0: 中村太郎死在我手上，中村惠子肯定会竭尽全力的为他哥哥报仇的。
1: 看来我这个别墅现在也不安全了。这个，你拿好。
3: 如果一旦发生什么意外不测，凭着这个玉佩到当铺来找我。多谢曾老先生。
4: 不送了，您留步。哦，该个，多谢四位。尊重的私生的了该。
5: 小的木生娃，三口哥一点奶呢，三一个你偷偷一点叫呼啊，也是蛮塞的。
4: 違いうちに動かないとも。
5: じゃあ、アンダレレの暗号書はもう使えないのだ。共産国際方面、すでに準備できた。こうすると、消耗共産国債に情報、提供できません。
4: 共産国債は、新しいルートを使って新しい暗号書を証にわたすだろう。新しい暗号があるなら、あいつを掴むのは難しくなる。
5: そして、やつの娘の使用時間を短い。場所を確定できない。
4: そうではないのだ。きっと何かを探し出せるんだろう。うん。そう、曾少华のところにいた。
5: あいつの方はどうだ？蘇海龍大地、会いにでない。ただし、曾少华表では天皇陛下に忠を尽くしている。裏には共産党と関わりしている。あの野郎。
3: そうだ。お前は適当に曾少华を監視しろ。
5: はい。

0: カカ、始まっていいか。
1: 始めましょう。
0: これで私から特訓本部とトムカが作成して熊倉計画を発表する。以下のようにアンドレリトップカ、さらにトムカ情報員3名、合わせて7人の合同招待を作成して辺境よりソ連へ占領して細かい計画を執行する。目標はスターリン、場所はそっちの緑森別荘です。
1: アンダレさん、何か問題ありますか？
2: 熊の周りへ警備が固いです。作さんは緑森別荘を設定すると、熊狩り計画は成功するわけではないです。熊の父親は1891月29日で亡くなり、ゴルジアのゴリに埋める。熊は3年に1回墓参りをする。証拠によると、墓参りをする熊は措置でしばらく止まる。その他の活動は毎日午後2時から5時まで温泉に入る。そこは行ったことがある。駒の個人浴室がある。前に警備ネーム、浴室に入るのは福音堂マサジナ。駒が浴室にいる頃、今フォローが2名の警備がいる。誰でもしかできない。この温泉はどう？何か漏れ穴がありませんか？
3: もちろんです。温泉に大きな漏れ穴があります。温泉室で使いだ水は下水道から川に流れ、夜には容量が少ない。その時入りはとても安い。下水道の外から鉄欄がある。これは排水口です。そこは熊の専業行き室は遠くないです。
4: よし、これで熊狩り計画進む報告があります。ほら、アンデレさんから改めて熊狩り計画を作成と事項をやりましょうか。
1: はい、アンデレさんの情報はとてもいい。熊狩りの計画を成功させるのは新しいの制作も作ってください。この間何か必要があれば言ってください。
2: 一つの要求がある。それは
1: どうぞ言いなさい。
2: 随分感謝します。それにいいと思います。ただ言葉の原因で正しく考慮できない。ろう者く使える人は拝見してもらいたい。俺の面倒を見る。
1: わかった、大丈夫です。
2: ありがとう。
4: 解散。
5: はい。

0: ちょうどおかしいですね。我ら友果の友も気づいてないのに、お前はなんで分かったんだ。
1: 私を疑うんですか。
0: 疑うって言ったか。
1: もし何かしようとしたらこんなことしませんよ。私はあなたの恩人だ。話し方は違う。

0: 你能相信他吗？这下面的文章得看刘子健怎么做了。
1: 陸軍学院の時、教官の嫉妬で戦争の時どんな場合でも耳と目休んじゃダメ。敵はあらゆるのところにいる。
2: じゃあさっき竹役の目と耳はどうやって気づいたんだ。
1: さっきからあいつの目はずっとかかってる。
2: 踊りも間違った。踊る気はないだ。カカを狙いてる。それにしても証明をできませんだろう。証拠になれないか。だが全てのウラの危険は気にしないとダメだ。いつものやり方だ。タケヤ君、さすがですね。さっき緊張したんだ。
1: 傷大丈夫か？大丈夫です。ガスリ傷。よし。こちらはどちら？カカ、サイエンです。満州図書館の人です。サイエンさん、小倉さん、石原は感謝します。カカ。
3: 本は大好きので、よく彼女と図書館で会う。だから今日は。ありがとう。こんにちは。
4: 何の用だ？石原閣下の命令で、蔡英の臨床は必要です。
3: あ。
4: これは履歴表です。
2: 行け。
4: はい。

0: 怎么样，诗远还没有怀疑你啊？没有，不过他调了蔡妍的档案，不知道为什么。调他的档案干嘛？放心吧，我早有准备。蔡妍的档案没有任何破绽。看来诗远儿行事的确很小心呐。来，来喝水。
1: カカ、ございます。これを見ろ。蔡妍、トムカ、ちょほい、ロシア語上手。仕事単位、女子会社新人と出資。
2: この前はあのアンダレーレはロシア語できる人欲しいで。
1: カカ、この人日本語綺麗。アンダレーの要求は、カカが決めたらしい。
2: そうだよ。彼女を行かせ。
1: わかりました。
2: 行け。

0: 石原係。
1: はい。
2: 報告。
3: 入れ。
1: ご指示ありますか。
3: あ、竹谷君、こちらへ。さあ、どうぞ。どうぞ。竹谷君、蔡元さんに助けてもらいたいことある。
1: 蔡元か。
3: 何とも考えたか。この任務、彼女が一番ふさわしい。でも保証するよ。全く危険がない。

0: 日本帝国と天皇に忠を尽くせるのは我らの光栄だ。木戸彩炎さんはそうと思います。
1: うん、よし、聞きたくないのか。どんな任務させるのは。
0: 特攻課のルールは何でも聞くんじゃない。それだけでは存じてます。
1: よし、竹谷君、どんどん気になってるんだ。
0: はい、
1: さあどうぞ。
0: はい。

秀君稍等。秀君，今ソ連と緊張関係が持っています。張古峰事件の後、ソ連が辺境でその兵力を集まりました。関東軍も辺境へ集中したが、だけどソ連に追いかけないです。

0: ですので本部が決定した。変更の方でここで遊興選別工事を続き行います。だけど今の状況はとても厳しいが、工事の方はとても遅いんだ。今我らは新京で大量の労働者が集まり、遠距離に起こって工事を行うんだ。諸君、何か考え方を話してみろ。
1: かか、私たちの考えは工事の方は大事なんだ。ただ新京で労働者集まるのは邪魔されるかも。
0: 邪魔？何が邪魔ですか？
1: つまり新京は満州国の心臓だ。我らここ大量の力をかけた。やっとここの人を奴隷のようにしてあげたんだ。もしここで労働者を集めるなら中国人たちは嫌かも。帝国ここで立ってたイメージを影響するのだ。どう思います？私から見ると牢屋にある犯人を法連の方に働かせ、こうすると弾薬も節約できるんだ。奴らを死ぬの前に帝国のために力を尽くせるんだ。どう思います？そして宋海龙とその吉光正代は新京にいるのだ。奴らは庶民の心の中でいいイメージ持ってるんだ。計画を邪魔されるかもしれないのだ。
0: 宋海龙がそこまですごいなら早く勝利しなさい。石原さん、君がその人を悔しので君が執行する。
1: はい。
0: 諸君、何かあるか？解散。
2: はい、
3: はい。
0: 石原君、熊狩り計画はどうだ？
1: 順調に進んでます。元通りにしております。ご安心ください。
0: アンダレリー、計画の成功かどうか決定的な要件です。必ず彼の安全を守れ。熊狩り計画を順調に進むために。
1: はい、ご安心ください。
0: あ、そう、ソハルのことを声をかけるね。油断するな。
1: はい。
0: 我らは新京で労働者集まり順調なら、田中の任務を計画通りにうまく終わらせる。
1: 加賀、五連で工事やってるのは田中さんですか？
0: そうです。
1: かしこまりました。
0: 頑張れよ。
1: ご安心してください。石原が必ず任務完成します。
4: 上级指示、立即铲除安德烈里。杜三，明天收拾垃圾的时候想办法把这监听器交给蔡妍。
5: 知道了。
6: 杜三，告诉蔡妍，让他想办法搞清楚安德烈里最近的出行计划。
5: 明白。
4: 小心点。

0: お、稽古。総配論たちの情報がありますか？
1: まだです。
0: 大江田長官から命令を受けました。絶対総配論たちをやっつけるのだ。
1: ご安心ください。他の方法を考えた。それによって、この近いうちに総配論が現れるのだ。
0: 稽古、いいぞ。君は君の兄さんに似てるぞ。
1: ありがとうございます。
2: 龙哥，炸了！

0: 医者了，卡
1: 卡。
0: 耶。私はすでに任務を完了しました。
2: いいぞ。
0: ただ戻る途中で巡拉隊を遭遇し、部下を苦戦した。
2: もう巡拉部隊停止と命令したので、他の部隊のはずだ。
1: 俺から見るとこの異界は。悪いことじゃないんだ。お前は本当の高齢戦士のように日本兵士を殺したんだ。これで誰でも疑うんだろう。お前は本当のスパイなのか。
0: かが賢明です。その後高齢の人に救われた。スパイの身分を深く信じています。
2: 計画が順調に進んでるね。爪の帝国軍人をなくした。え、ダムのも大きいです。一番重要だったのは新居の地下道はまだ苏海龍と会っていないです。
0: そうです。苏海龍と直接会えるのは新居地下喪失の上層数えるの数人シャオも含める。
1: シャオ、うん、いいぞ。先にこいつを脅かすんだ。ケイコ、ちゃんと監視しろよ。
2: はい。
1: 今回の行動は十分成功だ。こうすると苏海龍はそろそろ前に出てくるんだろう。
3: 他要出行的话，肯定会有很多人来保护他。我们得制定一个周密的计划。
4: 先别想计划了，想想那枪支弹药怎么办？
3: 看来这次我又得找一下曾老先生了。

0: 你们听见了吗？
1: 何金可能已经遇害了，我们很可能被德高克的特工盯上了。走吧，下次接头地点改乐华照相馆。走。
2: 清楚了，
0: 何军儿应该是被林木杀的。
3: 为什么？
0: 他们把我拽进小巷，我连人都没见到，光听枪声就说何军被害了。
3: 行了，聪明了。
0: 彪哥白在江湖上混了多年了，此地无银三百两，谁看不出来啊？
2: 说正事儿，
0: 下次的接头地点在六号照相馆，到时候新人来。
2: 走。
4: 来由，他是谁？
5: 共产国际的潜伏人员，不过他目前的真实身份我还搞不清楚。看来共产国际另有计划啊！我们刺杀安德烈里的行动暂缓。
2: 那这么看来，目前蔡阳的情况还是比较安全的。
5: 哥哥，你继续监听，所有谈话内容都要记录下来。如果能弄到猎熊计划的详细内容，那就再好不过了。
6: 好，放心吧。
5: 上次曾少华说的那个人叫铃木，
2: 对，
5: 我知道这个人，是特高科的人，原来在中村太郎的手下。我看他一是想借此铲除新京都地下党，二是想引诱你们露面。
3: 看来这个顾小寒，不对，应该是中村惠子，跟他哥哥一样阴险。
2: 他这是立誓要给他哥哥报仇啊。
5: 还有其他的情况吗？
2: 下次接头地点改到乐华照相馆了，到时候会有新成员加入，我让二彪去观察情况了。
5: 魔高一尺，道高一丈，碰到你苏海龙，他们算是命苦啊。
7: うまくいっていますか？
8: 報告、すべて順調です。何君が殺され、新人が入り込んだ。
7: 調べた結果、何君は違うの迷惑を持ってるか。もう了解ちはないです。
8: 彼が新人が推薦した以上、生きる必要はないです。近いうちに新軍地下組織が全部俺に調べ尽くすんだ。その時全員を逮捕します。
9: いいね、鈴木君。
8: 責任ならやるべきです。私は中村のキューブです。早く蘇海龍を逮捕したいです。中村の敵、払うのだ。
9: そうだ。お。他の連絡点の状況はどうだ？
8: 何君を殺すのはただ始まりだ。今はすでに1名の地下道と連絡取った。明日会うと約束した。
9: よし、ケイコ、鈴木君、今回の行動素晴らしいだったね。これからも頑張れよ。
7: はい、
9: 行け。

もしシュア病の情報が正しいなら上層が見つかるんだ。こうするとさらに深くなります。続ければ近いうちに心筋地下組織が

0: 綺麗製造するね。中村閣下の理想はやっとできそうです。あと、シュラル病が切ったらもっと情報を絞れ。利用価値がないと、これで殺します。ドイエンスリーの動員本が目標かもしれない。お前やるな。
1: 二位是来照相的吗？
2: 我要洗一张照片。
1: 哦，有底片吗？
2: 就在你们这照的，底片没拿。
1: 好，同志，欢迎欢迎。
2: 知道了，
1: 到了，就在里边，稍等啊。这边请。别慌，你们两个到里边，就当做是我的客人。
3: 两个共产党来过，
4: 没有，
3: 上！
1: 哎，太君，
3: 放开！
1: 太君。
3: 共产党，
2: 太君，我不是。
3: 你也不是共产党。放开！

0: 哎呀，这次多亏了你啊，要不然我们俩都完了。
1: 嗨，这是哪里话？不过说实话，你们这一次太大意了。你说吧，现在敌我形势那么严峻，而且咱们内部又渗透了特高科的特务。哎，你说吧，现在整个新京市都在大骚扈，你说你们出门怎么还能带家伙呢？哎呀，
2: 你说的对，这次我们应该吸取教训。
1: 知道他是谁吗？
0: 啊，不知道。
1: 这位就是我们的上级领导。哦，哎，你好，
3: 当那神任平等，只是分工不同。来，喝茶。哎，来来来，喝茶喝茶。哎，回来了，二位同志辛苦了。啊，谢谢。
1: 谢谢。
3: 啊，
1: 哥哥，
3: 重要な情報が発揮した。
1: いえ。
3: 動員省電化、新京地下組織の連絡電化かもしれない。
4: じゃあお前何か計画あるか。直接逮捕する。そして尋問する。以前の
5: 経験から見ると、共産党の高級情報員から情報を得るのが随分難しい。
3: すでに確認できたんでしょう。動員省電は共産党の地下組織の連絡電で、じゃあその赵元鹏と苏海龙は絶対深い関わりがあるのだ。
1: つまりは。
3: 一つ誘惑あるの餌を出す。蘇海龍を通る。
5: 求告の意味がわかりました。すぐ德源秀田に行け。赵元鹏と会って。你先有秘密の動きを掴んだと伝えろ。
1: わかりました。
5: 秋高、さらに大胆な計画があります。
3: 行ってみ。
5: 共産党の地下組織を潰すのが時間の問題だ。今度労働者を配送のきっかけにうちの情報員を中に入れたい。途中でつわりの救援活動を行い、この機械を利用して高齢内部に潜入できる。
3: 結構この計画は大胆ですね。もし成功できたら一回の警官になるんだ。
5: ありがとう。
3: 潜入人員の明白あるか。
5: 明白は考えています。
1: 潜入任務を参加したいです。
5: 考えた。
1: どうも。
6: 報告課官、この種類の明白はお問い合わせに移動する労働者の数です。ご覧ください。
3: よし。よし。先にこれを大事に保存しろ。新京の地下党組織を潰した後は地下党とこの労働者たち一緒に虎頭要塞に送る。
6: はい。竹谷君、この明白を保存してください。
7: うん。
6: 労働者の明白だ。数日後虎頭要塞に送る。
7: 虎頭要塞は田中閣下の担当。
6: そうだ、すべて順調に進んでいます。労働者が足りないんです。
7: じゃあなんでこいつらを送らない。
6: 閣下の意味は新疆の共産党の地下層

0: 組織を潰してから、そしてその後、大砲した共戦党と一緒に起こる気だ。
1: 地下道を潰すのは簡単じゃないだ。これも田中殿、いつもやりたいことだ。
0: もう長くないはずだ。6人も逮捕した。明白に乗せてる。
1: うん。
0: よし、竹谷君、用事がある。先に失礼。
1: はい、今度飲もうぜ。
0: はい。

0: お前の計画を見破ったらしいね。こいつは帰るつもりないようだ。
1: これからどうするか。
0: 赵元鹏も死んだから、ここはもう意味ないのだ。出れせよ、撤退するぞ。
1: はい。

0: 人形地下道全員捕まえ、行動しろ。
1: 竹君、
2: うん、
1: また来たよ。
3: あ、こんな人数か。
1: 新居の地下道が全部取られた。
3: いいことじゃないか。そうだ、吉光逮捕してか。
1: まだけど、ただし吉光全ての頼りがなくした。しばらくの間やつはきっと表すと信じている。
3: うん、石原画家はきっと嬉しい。
1: そうだ、石原長官はお祝いをしてる。
3: こんな人数どうするんだ。
1: 長官の意味では他の労働者と同じ辺境へ送って働かすんだ。
3: 立ち入ったな。大変苦労だな。
1: 天皇陛下に逆らうなら結果はこうなるんだ。
3: うん、
1: よし、滝谷君、迷惑かけた。先に失礼だぞ。
3: それじゃあごゆっくり。長官にお祝いと伝え。
1: はい。

0: 情况非常紧急，我们新京地下党组织已经遭到了致命的破坏。我们被捕的通知，过不了几天就要和那些劳工一起押到中苏边境，我们必须马上营救。
1: 是，这事我知道。
2: 你知道了，那下一步怎么办？
0: 现在赵云鹏已经牺牲了，蔡妍又在103别墅里，各个联络点已经被特高科监控，要想转移人员已经是不可能了。
1: 我们不妨大胆一点，
0: 说说看。
1: 特高科的特工想利用这次运送劳工的机会，将特高科的人员潜伏到抗联里去。我们应该抓住这次机会，让日本人帮我们把被捕的同志运出城。
0: 螳螂捕蝉，黄雀在后。这个设想虽然冒险，但也是目前最可行的办法。好，就这么干。
3: 乔哥，いつ労働者を配送するつもりですか？
4: 明日だよ。そうだ。占領する人の準備はどうだ？
3: これは明白です。ご覧ください。
4: よし。今夜から憲兵隊牢屋に入れ。
5: 一度高連内部に潜入できると想像以上の成果が得られます。
4: お前にはかなり期待してるぞ。
5: はい、カカ。ツツキは力を尽くして任務を完成する。
4: ご分を。
3: はい。
4: 行け。
6: 今回要塞労働者移動のきっかけに共産党員救います。そして高連軍内部に占領して我々の任務を続けます。これは今回の参加明白です。見てください。こいつらの名前を覚えろ。後で高連内部で連絡する。
7: はい
4: はい。
6: 長春、今夜から憲兵隊で集まり、途上で先導があります。これで逮捕された新京地下道と一緒に高連駐在地に入る。
7: はい。
5: カカ、なぜ私の名前が出てないか、私も参加したいです。命令を従え。

0: 同志，多谢你们的帮助啊！
1: 先别客套了，这里不安全，我们先离开这里。好，驻地就在附近，跟我去那里怎么样？好，
2: 走。
1: 好，
2: 站住！
3: 放下！算了，我们已经被包围了。现在怎么办？这群混蛋，他们会受到严惩的。只能终止潜伏计划了。以后还是会有机会的。
4: 报告，下面巴西达，こちらは肉田犯人です。
2: 啊，哥。
4: やつらはどうしますか？
3: 全部殺せ。一人も残すな。
2: はい。
4: ちょっと待て。
3: お前は大間違いしたんだ。私の行動を破壊した。お前は誰が？最高指揮官を見たいです。バカ、好きです。トムカの高級情報員です。こちらへ。

0: これは最高指揮官だ。お前さっさと言え。石原閣下と稽古の命令で任務を執行する。君たちが大間違いだ。私たちの合同を破壊した。石原閣下の命令、その部隊を騒がすな。こういう命令を受けなかったです、すぐ確認ください。石原閣下と連絡取ってください。今回のコード暗号を教えるから。
1: 明白を書いてください。確認します。

0: この13人以外、あと二世高齢戦士、他は全部共産同盟です。鈴木さん、やることはまさにその逆です。
1: 貴様ら、
0: 私は君が探している吉水蘇海龍だ。これを持ってヤザラを探せ。探し出した後始末しろ。
1: はい。
2: いい加減だな、私の計画がそんなに簡単に破れた。
3: 名前を呼んだ人は出てください。
4: 赤木誠二、
3: 大一郎、谷沢栄雄、田中大沢、

0: 行ってみよう。計画はどうだ。
1: もともとの計画は変装して辺境を渡り、しかし
2: これで危険すぎる。辺境で軍隊が多すぎて通過が不可能です。
0: ロシア人の防衛線は突破できませんな。他に計画あるのか。
2: 我ら上陸の場所と路線をトルコのイスタンブールで船を乗り、その後ソチで上陸する。
0: でもこの線路安全なのか。
3: これは一番安全な線路です。
0: うん、一番いいです。行動の時間は決まったか。
2: 我らの計画は昭和13年12月、新疆から大連へ、イタリア人の身分としてアジア丸線で出発。昭和14年の1月14日、イタリアのナポリ港に到着する予定だ。1月19日、イスタンブールから出てアルハビに着くのだ。その後、ボルカルに行き、最後にソチに着くのだ。
0: うん、よし、この線路を従って。お前らは行動準備していいよ。この間もし何か手伝いがあれば全力で満足させてやるよ。
2: 解散。
4: はい、はい。

0: アンダレさん、今回の行動お祈りします。
1: 今度の行動は君に任せます。安全大事だ。
2: ありがとう。全力で任務を完成します。
1: 頼んだぞ。お疲れ。
2: ありがとう。
0: かがどうぞ。

0: 上はなし。ない。ないです。ない、ない、ない、ないです。
1: 長官、申し訳ないです。巨漢の戦いは、スハロンが逃げました。
2: なんだ。曾少华はどうだ。
1: 曾少华の別荘と店を捜査したが、曾少华は行方不明です。
2: 行方不明？バカ！あのクソ野郎ずっと俺たちを遊んでる。あの時宝天堂郭相東、今はまたこの曾少华。便利せよ。警備を固め、全力つかめ。
1: すでに定例しました。
2: それじゃあ将の身分も確認できないのか。
1: 苏海龙は将だ。九三堂と九三国際の二重身分を持ってます。
2: 分かったよ、行け。

0: どうしたんだ？
1: カカ、下馬镇抗联に攻撃され、主力部隊と判断する。
0: 数どのぐらい？
1: わからないです。
0: 命令せよ。全力守れ。攻めるな。
1: はい。カカ、なぜ攻撃しないと？
0: 相手の実力をつかむ前に勝手に行動すんな。

0: 报告，玉树屯干了电力，电话直进来，下午就干了九十个机会，玉树屯干了增援部队的某西摩西塔。
1: 玉树屯的电力，左文达斯纳，
0: 嗨。看看，この時間で玉树屯の電話直進来，电话线路が切ったと判断できる。今度関連が下までを攻撃するのつもりです。二つの大隊があるけど、万が一関連主力部隊が出ると、多分我々が総援が必要です。
1: 強戦闘の攻撃は偽りかも。現在銃声は東に集中してる。下馬陣を攻撃するなら片方面だけじゃないのだ。玉树屯の部隊はもし増援に来るなら簡単に挟み撃たれるのだ。こんなミスするわけがない。
0: もし共産党の目的は下馬陣だったら、
1: 奴らの目標はもし下馬陣だったらならば西側にも敵が隠れてるはずだ。お前の探察の結果は西側に共産党が見つからない。ならば奴らは玉树屯の軍事物質を狙ってると思う。命令せよ、部隊を出撃、玉树屯を増援せよ。

0: 何？情報はどうだ？
1: これはまだわかりません。
2: 報告。
0: 上海镇联络あるか？
1: さっきからの電報、余秀屯の軍事部署を気にするので、もう増援部隊を出撃しました。
0: バカ。頑丈なやつだ。今の常識から明らかに見えるです。これが増援部隊を狙っている。目的は上海镇。一度上海镇を通ると、余秀屯は独立なっちゃう。
1: かかの言う通りです。
0: 命令を出せ。上海镇に増援を出せ。
1: はい。はい。

0: 大佐だ。これからお前を引き続きだ。
1: 一軍将の指令も見ました。
0: すでに見たら、じゃあ何も言わない。ちょっと紹介します。こちらは憲兵隊の浜崎だ。彼は君と一緒に日本に帰るのだ。
1: ソハロを殺しにくいです。せめて兵士の命を救いました。

0: もしもし、俺は石原だ。軍艦たち会議室で待ってろと伝え、会議用意だ。状況を説明ろ。
1: はい。苏海龙，奥托哥，起高啊！
0: 蒋中文，
1: 嘿。
2: 苏海龙，男，祖籍奉天，出生日期不详。1932年，成功占领棋盘山，在奉天与我部进行抗衡，并同期使用激光代号。在棋盘山期间，曾多次干扰我军行动，摧毁我军杏树林据点。1936年，加入中国共产党，组建独立团。隶属东北抗联第二路军战斗序列。1938年，在新京出现，捣毁我关东军第100部队总部，并取得疫苗配方。在此期间，多次参与刺杀我部高官。同年，中村太郎和中村惠子在与他斗争过程中英勇殉国。苏海龙加入抗联以后，在他所带领的抗联第二路军独立团。是整个抗联队伍中训练最为有素的部队，以他为首的激光特战队的成员单兵作战能力在整个抗联部队当中首屈一指。完毕。
3: 你继续说一说抗联第二路军的情况。
2: 抗联第二路军1937年10月10日成立，总指挥周保国，主要活动地区在松花江右岸、乌苏里江左岸、牡丹江流域两岸和中东路东段道南道北两大地区20余县，下辖第4、5、7、8、10共5个军。
0: 坐嘞。お前らちゃんと聞いたか？それは今我らの敵だ。今はあの独立団は法典の周りに経典として扱ってる。卑怯の戦術を使って何度も何度も我が軍を攻撃し、しかも軍事物質も取った。ここにいるみんな、そして指揮てる部隊は昔一気に東北三省最大の法典を取った。でも福田がいる時に兵士の士気が低下、長官も同じなんだ。お前らの刀も腐った。命令だ。他の部隊に協力する東北高連に対しての行動に我が部隊第4師団第10師団また第8師団を出して約25,000人、そして義軍20,000人、高連第2軍に包囲と討伐する。大敵の計画は以下の通りだ。第一、下馬陣を攻撃第一目標だ。北洋陣は第二目標だ。全部包囲して消滅すんだ。その後、陳屯陣を我が軍の軍事総攻に使え。第三、奴らを邪魔すんだ。我らの運送部隊を止まらずに走るのだ。奴らを迷惑する。意味分かったか？
4: 了解。
0: よし。だから我らは何としても絶対周保国の二路軍消滅するんだ。
4: 了解。
5: 这么长时间没来看你了，你不会生我气吧？你知道吗？咱部队啊，经常打胜仗。

0: どうぞ。なんだと？早く連絡取れ。
1: どうしたんだ？
0: 倉庫の電話がずっと繋がらないです。
1: 今すぐ増員出せ。
0: はい。
2: 怎么样？
3: 基本上差不多了，请求刚火还没回来。
2: 好了之后到外面集合，我带着彪子到门口等你们。
3: 知道了。

0: どうだ、文句言われたんだろう。
1: 仕事だから当たり前のことですから。
0: こんな多いのも、まあ、大変時間をかけたんだよね。行動はもうすぐ始まるんだよね。
1: これほど多いの馬、一つ中大の装備かね。
0: ちょうど一中大だ。次は明日法案所に着く。
2: 给他们说，抓紧准备，快去！
3: 我靠，なんで電話つながらないんだ？
0: カカ今事務所にいる。
3: 今日怪しいやついたか？
0: 今まではトラック一台倉庫に入った。
4: いた兄弟だ、とても怖い。隣の階段、走！
3: お前、

0: カカ、保安状をお座りだ。損害状況はどうだ。詳しい状況がまだ報告しないです。ただ、騎兵隊が戦闘不能です。戦闘不能なった。カカ、改めて騎兵隊を調整しますか。間に合わない。我らの本意はすでに敵に分かったかも。じゃ、我ら、どうしましょうか。
1: 命令せよ。すべての行動を直ちに始めよう。北洋陣と下馬陣の部隊に命令せよ。一緒に二郎軍を包囲する。早くしろ。
2: はい。

0: 閣下、本部の電報です。
1: 保安人境内主催地が崩れた。第二連隊の戦いは早めにする。本部は我の安全を心配してる。命令を出せ。今からここを戦闘状態に入るんだ。
0: わかりました。すぐに各小隊に伝令します。警備を固めます。
2: 你们来的路上都已经看到了，陈屯镇现在已经是重兵把守了。根据我们的同志提供的情报，陈屯镇作为围剿行动的基地，将为鬼子提供武器弹药和物资资源。
3: 那正好啊，就像炸毁后安镇那个骑兵仓库是一样的呀。
2: 没那么容易，时间太紧，再加上现在的情报，鬼子的物资存储基地管理非常严格，现在已经驻派了一个中队的兵力，就连送水送饭这种事情也全是日本人在做，别说是下手了。

0: 看见了吧？
1: 捡了条命，走！走，快！走！哥哥，弹药库の方に銃声を聞いた。すでに包囲命令を出しました。
2: よし、その通りです。早く案内しろ。

0: 多分ガキの仕業だ。爆竹を鳴らした。
1: バカ、てこ軍人の行動をお前にバカにするのじゃ。警戒でお知らせ、各道を検査しろ。おかしい人を現れる、すぐ逮捕しろ。
0: はい。
1: そして弾薬双方から十分の弾薬を準備しろ。俺を受け、誰でも帝国の邪魔をするな。帝国者が最後まで死ぬに決まっていますのだ。
0: はい。
2: 太险了，你说咱要是虎超的动了手了，现在还不被打成马蜂窝呀？
3: 龙哥说的对，小日本放松警惕就是一个圈套，等着咱们往上钻呢。现在咋办？
4: 声东击西，咱们要在他的距离上做文章。

0: 報告、準備もできた。いつでも配送できます。
1: よし、下がりなさい。
0: はい。
1: もしもし、
2: 咋的了？
0: 弹药已经准备好了，就差明天装车运往前线了。
2: 这要是运上去，咱们白忙活了吗？
0: 所以啊，我们得赶在明天车队到达以前，把弹药库给炸掉。
3: 报告官，すでに弾薬庫の方に知らせました。
4: 弾薬倉庫の方異常なしか？
3: 異常なし。指示通りに警備を固めた。
4: これで用意。肝心のことなので。全局と関わります。
3: かしこまりました。他の指示がなければ先に下がります。
4: 待て、もう2つ所帯を出して弾薬倉庫へ警備しろ。万が一のために。
3: はい。
0: 不能再等了，咱们得设法进入弹药库。
5: 这个鸠山现在已经知道咱们的行动目标，所以他肯定会加大兵力把守的。
0: 这次真的没有选择了。

0: 兵だ。
1: 一緒に知らせ包囲しろ。はい、残りは行くぞ。
2: 阿部、一会假装跟我们交火，看到日本人增援部队以后，马上撤。
3: 好，
2: 今天晚上你要占领东门，与大牛二金会合，以仓库的爆炸声为信号，攻占东门以后与我会合。
3: 好，
2: 去吧。
0: 撃つな！撃つな！
1: 何ですか？報告、襲われた。支援お願い。何名くらいいるか？20名くらい。どこですか？あっちです。行け、お前ら。はい。
0: 暗号。
1: 部分上存。
0: 修来を出せ。
1: 明日には本部の出走部隊が倉庫へ向かいます。今夜必ず全力警備しろ。問題起こらないように。
0: はい、わかりました。全力で行きます。
4: よく聞け。
1: もし問題あったら実殺しろ。明日お前弾薬倉庫へ向かって早く前線へ要請しろ。
3: はい。
0: 長官、
2: どうした？
0: 今夜はここで泊まる。それとも、
1: お前ら今夜は泊まれ。明日で出発。敵は闇に隠れてるかも。私は帝国兵士を無駄に死んだくない。
0: はい。

0: 核の命令、内部倉庫守り、誰でも近づくな。全員散開、倉庫外に手召しろ。誰でも入っていけないです。核以外に従わない。核の命令、義務ある者殺していい。散開、倉庫の隅を守れ。誰でもここに入れさせるな。
1: 私、倉庫を検査します。
2: 加賀の命令の種類がないと、もう開けてないです。
1: あ、命令ならもうできましたよ。

0: イタチラ、なぜここにいるか。
1: さっきからの命令、周りを塞ぐろ。誰でも近づかないのが命だ。
0: バカ、行くぞ。
1: はい。
0: もう上げろ。はい。

0: 走。
1: 報告。
2: かか、大変です。
1: どうした？
2: 陳同志からの電報、町の大学倉庫は爆発した。物質は全部燃えた。
1: すげえ、どこだ？
2: もう、実北で視察をする。
1: 実北で。

0: バカ、一体どうなってる。なぜ奴が殺された。少しの手がかりもないなんて。行け、調べてこい。いかなる者も見逃すな。
1: 喂，能成功除掉刘世多这个汉奸，实在是可喜可贺呀。
2: 这次多亏了小吴，要不是他，我们的任务就失败了。
3: 美珍言重了，
1: 你们两个都不用客气，都是好样的。来，干一杯。

0: バカ、役立たずが。いまだに捕まえられないのか。
1: 大佐、敵は狡猾、完全に出し抜かれました。彼らだけの責任ではないです。
0: 中共軍と我らの敵を上海で好きにはさせない。このような敵には我らも十二分に警戒し、一寸の隙も見せるな。
1: はい。しかし大佐、敵についてですが、我らは非常に不利です。
0: だから松本君、君に頼んでいる養兵千日、用兵一時という言葉がある。今回の件で私を失望させるな。
1: 大佐ご安心を。この松本全力を尽くします。
2: 北镇啊，上峰来电点名嘉奖，说我们建战之初就立此大功，可喜可贺呀。
3: 都是祖座领导有方。
2: 你就别跟我客气了，这是咱们站的集体荣誉。哎，小吴呢？
3: 他说出去走走。
2: 这也是个坐不住的，不过你要时时提醒他，处处小心，注意安全。
3: 是。
2: 站里的情况你最清楚，虽然咱们立了功，办了事儿，但真正得力的人手没有几个呀。
3: 美珍明白。
2: 你未尽然明白。你以为这两次任务成功是我指挥有方吗？并不是。如果我手底下多几个像你，像王文渊这样的人才，我又何愁无人可用呢？
3: 那您的意思是？
2: 我是说，我需要你，也需要王文渊，你要帮我分忧。
3: 是。

0: 君らの使命は征服だ。帝国のために全ての土地を征服する。それが君らの責務だ。国民と共産党の統治地区、あそこの土地は広大だ。君らを待っている。そこで今日からさらに過酷な訓練をする。君たち一人一人真なる武士となり、勇気を出して天皇陛下に忠誠をする。分かったか。
1: 你什么意思？码头那片一直是老子我罩着，你的狗爪子也伸得够长了。
2: 这上海滩什么时候成了一言堂了？就算是杜老大在，他也不敢说这上海滩全是他的地盘啊。
1: 你少给我装蒜，别以为你攀上日本人我就怕你。我警告你，你要是再敢伸出你的狗爪子，我剁了你。
2: 我也不是被吓大的，我等着。走。